आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, और बातों बातों में हम तुम, या पहले आंखों से प्यार होता है। ये सीत मकार, ये फिंत मकार लोग, वो आंखों के बाद है। उसके बाद आप कुछ बोलना चाहेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे। मार दरिस आल अन हुनुमिरात रेस आल नॉट रेस, इन गफाल कुछ हो रहा है, दिल के ओर जा रहा है कुछ। अब आप बात करेंगे उसे, en misschien heeft ze een heel mooi gezicht, mooi oog, lekker een vroeg stem of een slechte adem. Ja, dan denk je ook wel, toch liever niet. Doe dat niet toch. Maar wat ze bij aange baat barsakte hai ki preem ke baat ho rahe hai, aur preem pyaar ke baat is tarah se ho rahe hai, dat het allemaal nog steeds mooi is. Ja, dan gaat het wel de heren naar die deal, toch? Wo aankhon aur zubaan ki jo baatein hain, agar wo dil ke or jaakar, us dil ko the hill be sonar is. Jab lag wo dharkega hum jiyenge, aur agar ruk gaya, dan sain wo klaar. To se sambhalna. Niet iedereen mag daarin. Maar heel veel mensen worden heel snel verliefd. En dat is ook weer niet goed. Maar als het oké is, dan is het oké. Doe je aan je toch. Je hebt Kishore Kumar en Nightingale Asha Ji. Anand Bakshi Ji, Kalikha Hua Geet. Popular song Amar Sangeet hai ye. और कल्याण जी अनान जी थे संगीतकार। फिल्म महल का नगमा, और महल मेरे प्यारे सुनो वालों, एक फिल्म 1969 का है, नीहती नीहनन सिस्सा। शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट क्या हुआ, और देव साहब जी और आशा परेख का एक फिल्म जिसमें सुधीर भी है, देवत साहब जी, अभी भट्टाचार्य, फरीदा जल्लाल, सापरू साहब जी और रजन अक्सर। Ik ga jou, ja jullie allemaal, meenemen naar het oudste nummer wat ik heb. Van Deo Sahab. Inki sabse purane picturize kiya gaya nagma. Hum uske or aapko le chalte hain. Dan was ik zeker nog niet geboren hoor. Zeker weten niet, ik was niet eens in de planning, niks. Niks nog. Sterker nog, mijn ouders hadden toen nog geen kinderen. En we zijn met heel veel, en geloof me, heel veel. Tomine Pierre is een film, kan naam is Ziddi. Or Ziddi, jo hai film 1948 ka, 1948. Or je film kijk, romantic song, ham nikaal rahe hai. Nakshap, Jartree Ji ka likha hua geet, die ken ik niet, maar Nakshap Ji ne jo geet likha hai, Khimchan Prakash Ji ka saaj aur sangeet par milkar geet gaayenge, Melody Queen Lata Ji aur Haseeno ke Pujari Kishore Kumar, ki ye kaun aaya re, pesh karta hu, ye purana beautiful romantic song from the movie Zid.